0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er nama du har gått.
1: Nå er de her ikke.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå de her ikke megahertz, de vil i FM. Asuru namadu vagut.
1: Allahu akbar, Allah.